Pa fong mai ai ni se upu mai a fionga pa ia le tua le amu mai le evangelia pa ia Mateo lona mata upu se folu a mata no folo folo mai le foi upu fitu fa angata mai le foi upu se folu lima evangelia pa ia Mateo lona mata upu se folu folo folo mai le foi upu fitu fa angata mai le foi upu se folu lima a oto wo ia oto talatu ia fa pe atu wa lata lata mai le malo le langi. Ia utou faa malo lo ie mamai, faa mamale pela, faa tutu ie uoti, tutuli te moni. Ua maua fua utou, ia utou fua ifua inatu. Awa ne iteu ma utou auro, po o ario, po o apamemea io utou fusi. Awa fo'i le ave se tanga ili malanga, awa fo'i le ta'ilua o ofutino, po o se evae, po o se toto, awa e te tau o na avatu le mea ai, i le fai ngā ruenga. O se a ai po se whāwa a ai tō te o atu i ai, ia fesili po ai se i ai, ua te tau, ia o tō no nofo ai, i le tau o ai. A outou rufale atu i se ainga, i outou wofo rofa atu i ai, pe a faifoi ua tatau le ainga, i o atu i ai la outou fa amanuia, ai a fai ua le tatau, i a toe foi mai ai i a te outou la outou fa amanuia. Ai se le talia outou, pe le fa alongo i a outou upu, a outou o atu nai lea fale po o lea ai, ia outou tūtū atu le eleele, mai o outou vae. E moni o te fai atu ia te outou, o le aso whaamasino e feo lolo ai so toma makou moro i lea lava a ai. Whaamunia mai le tue ala le forfloina la na fionga pa ia, tupu mafuai ai o finangalo mo tātou whaamuemuea na fionga whaawina, mai le evangelia pa ia mātaio. Kere soe, ia vi ia oe.